А сусіди балакують, смага бідний добрий чоловік. Бідний купив коня і на саван вигнав. А багато взяв три наших точок землю і почав гулятися.